nyanso na asemara nko obi wa wa na ne jene jene yade ene na ne so nyanso wo hu ade a wonhwe obi otita so hwe ade a wo hu no ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nyanso wa hu anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa ani nkosu ade etietu a okwo adwene ne ade hwe ade adwena ye ne adaje no entumi hu ade entumi kai asam asetra bane sene ya wo me beta ma dwendwa fami no mum eka